Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво. Е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника. 89.1 Live Radio.

0: Слушай лайф.
1: Ова е Лайф Радио.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да

0: Техномаркет и вземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Ей, златна рибка! Айде! Първо, нова кола! Ей, добро! Второ, нов стан! Добро, трета! Одмор за цело семейство, ама на море!
2: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредитиот Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семе на течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
4: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер. Сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатаве и Дакота Джонсон. Од 1. октомври во Синеплекс.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
6: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Matstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Matstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
7: Listen very carefully. I shall say this only once.
8: Најдобрите кандидати воопшто не бараат работа. Затоа Титан Крест група ги наоѓа кандидатите кои вам ви се потребни. Позициите ги затвораме за 4 до 14 дена. Титан Крест група. tcg.mk.
9: Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

Life. Life. This is Live

0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината! Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Пресемете апликацијата денес и добите 10% попус на вашата прва нарачка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
3: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во East Gate Mall на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
8: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Sete, broj 1 brand za tehnika.
9: 89.1 Life Radio. My life, my story.

болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: počinenie.
1: Дойди во Техномаркет и земи го твојот производ уште денес.
0: Дознај повеќе на technomarket.com.mk. ПЗЛ Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
2: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
3: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
6: Не е пет.
7: Не е пет.
6: Ниту 10.
7: Ниту 10.
6: 15 години.
7: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
6: Компјутери.
7: Продажба на компјутерска галантерија.
6: А за тонери, квалитет и цена.
7: Кажуваат 20 години традиција.
6: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
7: Пак, 20 години. Доверба.
6: Пак компјутери.
8: Live Music History. Музичка историја на Live Radio. На Live Radio. На Live Radio. Live Music History.
9: Ова е музичката историја за 6 октомври. 1967 година, Jimi Hendrix Experience снимија музичка сесија за британската BBC радиоемисија Top Gear. Stevie Wonder, кој исто така се појави на шоуто, имаше заеднички дел со Hendrix.

0: Live Music History.
1: На 6 октомври 1969 година, песната Something на Джордж Харисон беше издадена на албумот на Битлси Abbey Road и беше прва песна од Харисон. Заедно со Come Together на Ленон и Маккартни, синглот на редниот месец стигна на првото место на американската листа на синглот.

Muzička istorija na Life Radio. 1972. За време на снимањето во RCA Studios New York, Дејвид Боуи ја сними песната The Gin Janey, која стана водечки сингл од неговиот албум од 73. Година Aladdin Sane. Песната поминала 13 недели на топ листите на Велика Британија, достигнувајќи место број 2, што го направи најголемиот хит на Боуи до денес.

1973. Ширго започна двенеделниот престој на првото место на американската листа на синглови со Half Breed, втор американски број 1 за пејачката, сингл

Live Music History。1979. Албумот In Through the Outdoor на Led Zeppelin беше на првото место на американската албумска листа. Беа издадени 6 верзии од омотот на албумот и на секоја верзија била прикажана истата бар сцена фотографирана од 6 различни агли.

Muzička istorija na Live Radio. Nije se na vrake manilja

Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade, на улица Скупи, број 37.

0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семе на течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МД на обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се

0: Техномаркет, изземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Айде Македонио, да купуваме онлайн. Пренесете апликацијата денес и добите 10% попус на вашата прва нарочка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
2: Видео лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино с Австрија.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
4: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во East Gate Mall на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
5: Listen very carefully. I shall say this only once.
6: Не чекајте кандидатите да го видат вашиот оглас. Titan Crest група ги таргетира и оние кои не бараат работа, но се подготвени за вистинската можност. 4 до 14 дена до затворена позиција, до 70% пониски трошоци. Titan Crest група. tcg.mk.
7: Не е 5.
6: Не е 5.
7: Ниту 10.
6: Ниту 10.
7: 15 години.
6: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
7: Компјутери.
6: Продажба на компјутерска галантерија.
7: А за тонери, квалитет и цена.
6: Кажуваат 20 години традиција.
7: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
6: Бак. 20 години. Доверба.
7: Бак компјутери.
8: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Те Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.

Live Radio 89.1 Live Radio 89.1

0: Sega je 10 za 10.
1: Live Radio 89.1. Live Radio 89.1.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените, го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

only radio that plays my best songs. Life. Life. Life Radio 89.1.

Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Техномаркет, изземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk. Пъзъл Ултрамедика. Повече от 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
1: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер. Сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатавеј и Дакота Джонсон. Од 1. октомври во Синеплекс. Видеолотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите! Видеолотарија Казино с Австрија.
2: Еј, златна рибка! Ајде, прво, нова кола! Еј, добро, добро, добро, добро! Второ, нов стан! Добро, трета, одмор за цело семејство, ама на море!
3: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: По летото, на вашата кожа ѝ е потребно нешто повеќе од секојдневна нега. Есента е идеален период за длабинска хидратација, освежување, регенерација и стимулација на нов колаген. За кожата повторно да добие свеж, здрав и природен изглед. Во ординација Доктор Анчевски изберете персонализиран третман, прилагоден на потребите на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација Доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
5: 89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: 24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.
1: Live.

Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade. На улица Скупи, број 37.

0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Svet od semenuva so ogromna brzina. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И платјај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка.

0: Live 89.1
1: Ova je Life Radio.

0: Техномаркет и вземи го твоят производ още днес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Ей, златна рибка! Айде! Първо, нова кола! Ей, добра. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семейство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон. Телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
4: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Matstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Matstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
5: Октомври во ординација доктор Анчевски. 35% попуст на третмани за намалување на локализирани масни наслаги и подобрување на контурите на лицето. Пакет од 4 третмани радиофреквентен ласер плюс мезотераписка липолиза. Редовна цена 20.000 денари. Промо цена 13.000 денари. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Професионална грижа, современа технологија и врвни резултати.
6: Listen very carefully. I shall say this only once.
7: Вашиот следен одличен кандидат може би токму сега работи за некој друг. Titan Crest група ги пронаоѓа и кандидатите кои не бараат работа. А нам ни верува Fortune 500 корпорација. Titan Crest група. tcg.mk.
8: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
9: This is Live Radio.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Преземете апликацијата денес и добите 10% попус на вашата прва нарочка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
6: Вие слушате Лайф Радио 891. Лайф Радио.

болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст. Само со лична карта.

0: Техномаркет и вземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И платјај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: ПЗЛ Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Matstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Matstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици. Сонивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузниот акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37.

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Пониза успеси, низ Европа и светот. Новиот македонски филм пристигнува во кино. Скейтбордингот не е за девојчиња. Од 8 октомври во Синеплекс.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Točno je 13 časov i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Ej, zlatna ribka. Ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: This is the place to be. This is live.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеја иднината!

0: стоматологија.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

fam.

Мукката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се може.

0: от Техномаркет и вземи го твой производ още денес.
1: Дознай повече на technomarket.com.mk.
2: Ултравет – модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семе на течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекуваме.

Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброце, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
1: 89.1 Life Radio.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во Истгейт Мол на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
3: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И плаќај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги, за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Пресемете апликацијата денес и добите 10% попуст на вашата прва нарачка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември во 8 часот и 30 минути до 23 октомври во 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Life Radio.
1: Life Radio.
0: Life Radio 89.1.
1: Life Radio. My life, my story.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: високото образование. Избери Университет Скопје. utms.edu.mk.
1: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
2: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
3: Не е пет.
4: Не е пет.
3: Ниту 10.
4: Ниту 10.
3: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак. 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.
5: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

Live Music History. Muzička istorija. Na Live Radio. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 6 октомври. 1967 година, Jimi Hendrix Experience снимија музичка сесија за британската BBC радио емисија Top Gear. Stevie Wonder, кој исто така се појави на шоуто, имаше заеднички дел со Hendrix.

0: Live Music History.
1: На 6. октомври 1969 година, писната Something на Джордж Харисон беше издадена на албумот на Битлси Abbey Road и беше прва песна од Харисон. Заедно со Come Together на Ленон и Маккартни, синглот на редниот месец стигна на првото место на американската листа на синглот.

Muzička istorija na Live Radio. 1972. За време на снимањето во RCA Studios New York, Дејвид Боуи ја сними песната The Jean Janey, која стана водечки сингл од неговиот албум од 73. Година Aladdin Sane. Песната поминала 13 недели на топ листите на Велика Британија, достигнувајќи место број 2, што го направи најголемиот хит на Боуи до денес.

1973-та Шер го започна двенеделниот престој на првото место на американската листа на синглови со Half Breed, втор американски број 1 за пејачката, сингл

Live Music History。1979. Албумот Into the Outdoor на Led Zeppelin беше на првото место на американската албумска листа. Бе издадени 6 верзии од омотот на албумот и на секоја верзија била прикажана истата бар сцена фотографирана од 6 различни агли.

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Направи мудар потег, избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И платјај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во East Gate Mall на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
4: Ајде Македонија, да купуваме онлайн. Пребесемете апликацијата денес и добите 10% попуст на вашата прва нарочка. Нови трендови во секое време, на секое место. Од 23 септември

0: hirurgija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika. Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade. На улица Скупи, број 37.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сете, број 1 бренд за техника. 89.1
6: Live Radio. Let's get back to the hits. Stop. We're not just 89, we're 89.1 Live Radio.

0: za grižovanje.
1: Dojdi u Technomarket i zemi go tvoj proizvod uštede.
0: Doznaj povike na technomarket.com.mk.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
5: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка

0: Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на mazstar.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Октомври во ординација доктор Анчески. 35% попуст на третмани за намалување на локализирани масни наслаги и подобрување на контурите на лицето. Пакет од 4 третмани радиофреквентен ласер плюс мезотераписка липолиза. Редовна цена 20.000 денари. Промо цена 13.000 денари. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчески. Професионална грижа, современа технологија и врвни резултати.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: It is time for life to offer you something. The 70s with Barry White. Hey, Barry White.

Својата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade, на улица Скупи, број 37.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника. This is

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

It is treasure time on Life Radio. Sponsor MCash.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Техномаркет, изземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk. Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
1: Направи мудар потег, избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И платјај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Пониза успеси низ Европа и светот. Новиот македонски филм пристигнува во кино. Скейтбордингот не е за девојчиња. Од 8 октомври во Синеплекс.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Сега е 10 за 6.
1: 24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Еј, златна рибка! Ајде! Прво, нова кола. Е, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
4: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
5: Life Radio. 89.1. Life Radio. My life, my story.

0: Волката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Life Radio.

0: Точно 18 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да

0: Техномаркет и вземи го твой производ още денес. Дознай повеќе на technomarket.com.mk.
1: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
2: Не е 5.
3: Не е 5.
2: Ниту 10.
3: Ниту 10.
2: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
2: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Бак. 20 години. Доверба.
2: Бак компјутери.

својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37.

0: Точно е 19 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеја иднината!

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash. 89.1 Life Radio. My life. My

0: Točno je 19:30. Sponzor Tehnomarket.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати, без камата на цените со попуст. Само со лична карта. Нов телевизор, голем

0: Процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Матстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Матстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
2: Listen very carefully. I shall say this only once.
3: Не чекайте кандидатите да го видат вашиот оглас. Titan Crest група ги таргетира и оние кои не бараат работа, но се подготвени за вистинската можност. 4 до 14 дена до затворена позиција, до 70% пониски трошоци. Titan Crest група. tcg.mk.

0: This is live. Точно е 20 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Пониза успеси, низ Европа и светот. Новиот македонски филм пристигнува во кино. Скейтбордингот не е за девојчиња. Од 8 октомври во Синеплекс.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
5: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
6: www.life.com.mk Life Radio 89.

болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 20 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: preživljanje.
1: Dojdi u Tehnomarket i zemlji go tvoj proizvod ušte denes.
0: Doznaj povike na tehnomarket.com.mk.
2: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: По летото, на вашата кожа ѝ е потребно нешто повеќе од секојдневна нега. Есента е идеален период за длабинска хидратација, освежување, регенерација и стимулација на нов колаген. За кожата повторно да добие свеж, здрав и природен изглед. Во ординација Доктор Анчевски изберете персонализиран третман, прилагоден на потребите на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација Доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade. На улица Скупи, број 37.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Направи мудар потег, избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И платјај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.
5: Live Radio 89.1.

0: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Live 89.1
2: Live Radio.

0: вземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Филм, што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Matstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Matstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 6 октомври. 1967 година, Jimi Hendrix Experience снимија музичка сесија за британската BBC радиоемисија Top Gear. Stevie Wonder, кој исто така се појави на шоуто, имаше заеднички дел со Hendrix.

0: Live Music History.
1: На 6 октомври 1969 година, песната Something на Джордж Харисон беше издадена на албумот на Битлси Abbey Road и беше прва песна од Харисон. Заедно со Come Together на Ленон и Маккартни, синглот на редниот месец стигна на првото место на американската листа на синглот.

Muzička istorija na Life Radio. 1972. За време на снимањето во RCA Studios New York, Дејвид Боуи ја сними песната The Gin Janey, која стана водечки сингл од неговиот албум од 73. Година Aladdin Sane. Песната поминала 13 недели на топ листите на Велика Британија, достигнувајќи место број 2, што го направи најголемиот хит на Боуи до денес.

1973-та Шир го започна двенеделниот престој на првото место на американската листа на синглови со Half Breed, втор американски број 1 за пејачката, сингло

Live Music History。1979. Албумот Into the Outdoor на Led Zeppelin беше на првото место на американската албумска листа. Беа издадени 6 верзии од омотот на албумот и на секоја верзија била прикажана истата бар сцена фотографирана од 6 различни агли.

Muzička istorija na Life Radio. Nije se na vrake manilja da

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво. Е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Конечно дојде време за рок'н'рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Те Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking. 89.1 Live Radio.

Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda AutoTrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во AutoTrade на улица Скупи, број 37.
1: Live Radio 89.1.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Пониза успеси, низ Европа и светот. Новиот македонски филм пристигнува во кино. Скейтбордингот не е за девојчиња. Од 8 октомври во Синеплекс.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво. Е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч живеја иднината.